0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanook Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanook Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin under med julep 13 i anede i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det sætte lønne. Og lukket affen i linnik, og nu er kuldt at se mig ikke i at sange til den rakbog. Og nu rækker jeg sig, så kun til momenter i sidste med unge andre tukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Grik, grik, grik.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
1: At der er sin under med juli 13. Jeg er nede i min mørsok. Nu er jeg rettelig nisse rinde lidt der selv. Og lukket af en lille nik. Og nu er jeg kuttet at lide mig ikke i sang af din rakbog. Og nu rækker jeg sig. Sekund til momenter i sidste med tunge andre tukker, så så rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må Tilla simpelthen give det mig så hurtigt.
1: At der er sin under med juli 13. Jeg er nede i min mærsok. Nu er jeg rettelig nisserinde eller dessalunde. Udlukket af en lille nik, og nu er guldet af simpelthen ikke jeg sanger til en rakbog. Og nu rækker jeg sig. Sekundtimometer i sidste med tunge andet, så kan du så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin under med juli 13. Jeg er nødt i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade sætte lønne. Udlug godt affinde lønne, og nu er godt lønne, at man ikke er sænge til en rakbog. At nu rækker jeg sig, så kun til momenter i sidste med tunge andet, så kan jeg så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang Narbet Nanok FM.
1: Du sang Narbet Nanok FM 100 MHz.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin under med i olip 13 er nødt i mig med så. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt det selv lønne. Og lukket affen i linn ikke. Og nu er kult lukket til man ikke er sanger til den rart på. At nu rart kunne jeg sig. Sekund til momenter i sig som at du har nu tukket sus og rart det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader. Og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: 99.5 Dusanne-appen.
1: Nuumutsilissamik ilimasaavut.
2: Ataasingonnormi juulip 13 janiti immiimersoq. Nuujaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu tallimanik iassangatinneqarpuq. Anuraakuyasik sekundtimometerisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Er der sin under med juli 13. og 19. i mig så? Nu er jeg rettelig nisseren i lortesselen. Udlukket af en lille og nu er kuldt at man ikke er sanger til en rapport. Er nu rak og jeg sig? Sekund til momenter i sig som at unge andet sukker, så er rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 91.5 Dysonnappet.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin under med juli 13.9. med sorg. Nu er jeg rettelig nisserinde lærte sællerne. Udlukket affinde linnik, og nu er kuldt at lide man ikke er sanger til den rapport. At nu rækker jeg sig, sekund til momenter i sidste matunga er nu tukket sus og rækte sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Er der sin under med i olip 13 er nødt i min mørsok. Nu er jeg rart lønne sig rinde lagt af sællene. Udlukket affen i linnik, og nu er gulvet at lide man ikke er sanger til den rakbog. Er nu rart kunne jeg sig, sekund til momenter i sig som at unge andre tukker sus og rart af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Der er Auto Plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du sagde mig så på syd, under min at det kunne have grønne at du. Hvis jeg nok du er jo at vinde at syd, jo. Når nok medie på kanal i har kunne tjere ud. I sin nærkid.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din Dankort-maskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik et lisse på Tæli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tuslisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik et lisse på Tæli Hansen, at gik et lisse i gang i tunne, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik et lisse ind, at du er til nære sær, og finde en ånder, jo er det bare den nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nå nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin under med i olip 13 er 90 i mere så. Nu er jeg rart lønne sig rinne lagt det selv lønne. Udlukket af finde lønne ikke. Og nu er godt lønne til man ikke er sang af tinde rart på. At nu rart kunne jeg sig. Sekund til momenter i sig som at du har nu tukket sus rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med i olip 13 i anet i min mersok. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt af sællene. Udlukket af finde linnik, og nu er kuldt af slimmen ikke i at sange til nærk på. At nu rækker jeg sig, sekund til momenter i sig, som at du har noget sukker, så så rart af sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattat det på. Du sa man sagt på syd under minnet det kunne ha grunnet du. Hvis jeg nok du er jo et vinner syd jo. Men nok media kanal i akkurat ut. Ikke inn er ikke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbake under andre, at jeg ikke lige sætter på Tali Hansen, er med nu maskot og lidt tusligt. Der er meget sat 995 kroner. Nu har navet til at du at til at gøre mit barlu, der må mig 25% til mig, at jeg ikke lige sætter på, at jeg ikke lige sætter i gang i tunnet. Der er meget sat at du er til sætterne. At jeg ikke lige ender, at du er til nære sær, og finder under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi eller min nære året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Aruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-nappet.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Er der sin under med juli 13 i 19 i mig så? Nu er jeg rettelig nisseren i lortesselen. Udlukket af en lille og nu er kuldt at man ikke er sænger til en rapport. Er nu rak og jeg sik? Sekund til momenter i sidste med tunge andre tukker, synes jeg rak det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa ridissäbätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengoraktis sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autu nähdät kiel älekkaru. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 alfartinget der på. Nu når svarmen er sykkeler for ni, under min øje til sæt kort og norsad, med din nær fyrir, sykker de sammen med, pakker sig om noget sjov. Og på officielt domænet, det sænger der på syd, når nok medie på Kanadien siger, at de siger nækker.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Suri fukafigisat intian cimik pada ya cimpitja sumik akimut nelokut demik bisa ngarat tiba. Suri fukafid mikisut nanok media bi intian cimik nelokafibai. Atabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cimik kiselu atlapi misuli sunut damanu atabirat sinari. Aki icitat damar tad seksunoni alfam simita asar tiput. Bahai sakam mawasuk kuit cuat khanitin elwimut atabirisiut imarionit nanok media kilimi bahai sakam mawit.
4: Takke med Crazy Days. Hvornår så bare til begyndende at gik lidt så på Heli Hansen, Amalu, Maskot og lidt til sidst, der må jeg 995 kroner. Nu har navet til at du at sige, at kom i bare der må mig 25% til mig, at gik lidt nærmere så på, at gik lidt der i gang i tunet, der må jeg sige, at du er til sidst lige. At gik lidt i ender, at du er til nærmere så, og finde om nok, jo det er at nye, der du er nu. Stak i det her beslaget. Stak nækket gæld i mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut
1: nuumutsilassamik ilimasaarut
2: ataasingornermi iulip 13 yani tiimmi immersor nuiaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu tallimanik iassangatinneqarpoq annoraakuyasik sekuntimometeri sisamatungaanut sukkassuseqartassaaq
1: hver udsigten for nuuk
2: mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du ser mig så på sygt, uden at minde, at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde sygt, jo. Når nok medier på kanal i har kvarteret ud. I sin nakket.
3: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbage kun nørne, at gik i lisse på Tali Hansen, er med nu maskot og lidt tusslisigt, der er meget sat 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit bare der må mig 25% til mig, at gik i lisse på Tali at gik i lisse i gang i tunnet, der er meget sat, at du er til sættene. At gik i lisse i ender, at du er til nære sær, og finding under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i lisse i nære året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tillesa Megille Masaru.
2: At der er sin grund om i ulip 13 er nidt i en mimer så. Nu er jeg rart lønne sig rinne lørt af sællunne. Udluk kut affinne linnik, og nu er kuldt at lima nik i at sange til nirak på. At nu rak ui asik, sig kun til momenter i sig som at unge anu tukke susse rart af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиирин ипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 Alfartinger på. Nu når som i Sukkirafuni under min sikkert nødsel, med din nærfugiok, Sukkirisamnøyd, Kakasjonnøysjon. Jeg på fysisk tungene, pissen er toppe syd, men nok med i et kanal i sivet i sin nækki.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсумпитсаасумик акимуллалеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития киилими паасисақарнеругит
4: Gimme Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik i lisset på Tali Hansen, er malu, maskot og lidt tusslisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i lisset på Tali Hansen, at gik i lisset i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til selvfølgelig. At gik i lisset i ender, at du er til nærsar, og finding under, jo det er den nye, der du er nu. Stakke det er beslaget. Stak nækket gældig mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Maslungerne med jul i 14 i en time i mørsor. Så rinder jeg sænger til nærbog, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde i den ikke, jeg sænger til nærslunim. Og nu er han ikke rettet, det er man ikke, sukker til rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit temakkatlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atonnaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaqqat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Wimbledon tennis. Han satte det på. Du sa man sagt på syd under min alt. Det kunne ha flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo et vinner syd jo. Men nok med de kanalige akkurat ud. I sin nakket.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at jeg ikke så på Heli Hansen, er malu maskot og lidt tusligt, der er mig sat 995 kroner. Nu har navet til at du at tisat, kan mit bare der må mig 25% til mig, at jeg ikke så nærmest så på, at jeg ikke så rigtig gang i tunet, der er mig sat at du er til sætterne. At jeg ikke så rigtig nok, at du er til nærmest så, og finder nok nok, jo det er at nye det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket i alle mine rådet, nu der er det kukket.
0: Nanok FM.

0: Ses. Nanook FM. Bilerys Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanook FM.

0: lyssnar på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maslungerne med jord i 14 i en time i mørsor. Så rinder jeg sænger til nærbog, og lukket af 16 i nik, og nu er mit ordfinde i nik, jeg sænger til nærslunim. Og nu er han ikke rettog, det er man ikke, sukker til rette sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et rejse den musætit bilen kan nok ikke dem ikke klø. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt tinne 50% sabbat sabbat gik og rejse til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen vidt så der rejse den rene er kun nok at den rejse 30% timik er gjort sabbat sabbat. Bilen ikke at der du sigtigt 10% sabbat sabbat. Bare så kan nok også gå et deres auto nok helt gæl eller kærum. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de Porto. Nous nous sommes sur pilote fini une minute de cette courte massade. Marina Fugir, sous calisarnade, par passé en mission. A profit cette tournée, pissant la top à suite. N'a donc mis les canaries ici au piscine à qui.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Suri fuka fikiset intin jimik pataya tumpitsa sumik akimut nalakut tumik bisarangat tiba. Suri fuka fuit mikisut nanok mediap intin jimik nalakawo fihibai. At tabirat sennut ikiyos nawat siit sorlu dan kortimu kiselu at lakbimi suri sunut tamanu at tabirat sinnari. Aki itistat tamatlad saksun loni alfam simita asak siput. Bae sakamawosu kuit juo trai nitin elwimut at tabirisiut imadun nit nanok media kiilimi bae sakamawit.
4: Gimme crazy days. Hvordan er bare til begynderne, at gik et lidt sæt Heli Hansen, er med nu maskot og lidt tydeligt sit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er til sæt, gør mit bare du, der må mig 25% til mig, at gik et lidt sæt sæt, at gik et lidt i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik et lidt ender, at du er til nære sær, og finder under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det her beslaget. Stak nækket gælde mindre over til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen arbeitet, zusammen arbeitet. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maslungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sanger til nærpår, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde den ikke i sanger til nærslunim. Og når han ikke er rettår, det slipper han ikke, så godt så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så tog mig bilen ikke besigtet engelsk i dag, den musatit bilen kan nok ikke dem ikke lide. Men gå er du bare ikke for sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget, at så vidt tinne 50% i bare sabbat, gik og rart til sinut 20% i bare sabbat. Bilen vidt så der ikke tinne rene er kun nok at den rart til 30% i mig agere i bare rutig i sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% i bare rutig i sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller garum. Deres auto plus lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on satsattu tähän. Tuo sama sarpa syyt on minä että kun asuin nähty, missä nämä tut ei ole tyynnä syytä, ne on media kanadi akutieruut isinnäki.
3: Stakki me crazy days. Huoni se päätti pakunnaani, että kikillissä put Heli Hansen aamelu maskot kalliit sullisit tämäiset 495 kroner. Nu er navn til at du at tisse, kan mit bæsle, der må mig 25% til mit, at kikillene ressabut, at kikillene rigange tunne dæmæsat, at du er til sælgene. At kikillene ender, at du er til næssar, og finde ånder, jo det at den er det unge anu. Stakke det er beslaget. Stakke nækket gælde mig, når jeg er til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Achtung!
1: Du sagst nach, du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
2: Nu må Tille som ikke give mig så hårdt.
3: Maslungerne med jord i 14 i en time i mørsor. Så rinder i sænger til nærpår, og lukker det 16 indik, og nu er mit ordfinde det nik i sænger til nærslunim. Og når han ikke er rart, det er man ikke, så godt så rart det sagt.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Una minnere sikkert til Norsad. Med din nær fyrir. Sukker de sammen med. Kakas i omnere sjoen. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Sulifqarfigisat injinjimik pataayaatsumpitsaasumik akimullaleqqut tumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap injinjimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Gimme Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik ikke lige så på Heli Hansen, er med nu maskot og lidt tydeligt sit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit bare du, der må mig 25% til mig, at gik ikke lige nærmest så på, at gik ikke lige i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til selvfølgelig. At gik ikke lige ender, at du er til nærmest så, og finder om nok, jo det er den her, der du er nu. Stak i det her beslaget. Stak nækket gi eller mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kr. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusamas har besøgt under minnere dikkunnert rynnertut. Bissanganertut er jo et svinnes svillu. Men nok media kanali har kvotert ud i sin nækket.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Kuoni sabat bakunnani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallat 495 kroner. Nu han nau tigalu atisat kamippaallu tamarmik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunu taamaallat atuutissalluni akigilliliiner atuutinneqassaa arfiningorneq yulip atniyata tungaanu stakkiliapallagit stark nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Sammeappen.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Masungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sænger til nærpår, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde i indik i sænger til nærsunim. Og nu er han ikke rettår, det er man ikke, sukker til rettår sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.